tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: EPP.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

0: EPP. Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Patelina Junior 1.10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95, pelene Baby Vino Sensitive više vrsta 15.50. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

0: EPP. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing.

Dobro jutro, dragi moji slušoci. Još malo pa 9 časova, još uvijek nije, ali eto, za koji minut bit će. A mi sa jutarnjim programom krećemo baš onako kao što smo se dogovorili prethodnog dana. Moje ime je Suzana, sa vama sam tu danas, naravno u istom terminu od 9 do 15. Mogu da vam poželim samo ono najljepše od srca i ovog dana. Idemo zajedno da pobjedimo i ovu radnu srijedu. Dobro vam jutro.

sreće da pališ po stanu, navučeš rolete čak i po danu. Beznadežno romantična duša, tek sada te slike u svećanju hvata i bojim se ona što lagano shvata. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Blok reklama. Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se.
1: Marketing.

0: Studio M. Poslušajmo reklame.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju

osvrnut ćemo se malo i na teslački klub Proletar. U okviru trećeg kola druge lige Republike Srpske zapada futboleri Proletera u subotu dočekuju ekipu futbolskog kluba Željezničar Sport Team. Utakmica Proletar-Željezničar u subotu 12. septembra o 16.30 stadion Zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica. Naravno da pozivamo sve naše navijače, prijatelje kluba i ljubitelje fudbala da dođu i da podrže Proletar u borbi za nove bodove.

Često puta smo znali govoriti o razno raznim pićima, koliko su ugodna zdrava piti i jednostavno nikada nismo se uhvatili, na primjer, čaja. Čaj većina smatra onako da se pije samo kada ste bolesni, no naravno ima i onih koji uživaju u ispijanju čaja, pa nemaju to kafenisanje, ali imaju tu čajanku. E sad, koliko su ti čajevi zapravo dobri, koliko je opasna vrećica od čaja, na nju ćemo staviti danas taj nekakav akcenat. Opasnost, filter vrećica za čaj. Zavisi isključivo od materijala od kojeg su one napravljene, pri čemu su takozvane svilene ili plastične vrećice prepoznate kao i najopasnije. Mnogi brendovi koriste upravo te prozirne sjajne vrećice u obliku piramide koje izgledaju kao svila. Zapravo svi smo negdje zadovoljni jer se ne raspadaju i unutra čaj ostaje na svom mjestu dok ispijete napitak. Neki vrećice te čak odmah odlože, a ima i onih koji tokom pijenja čaja igraju se tako s vrećicom i naravno ne odvajaju je od čaja. E, kada se takve vrećice koje su napravljene od najlona izlože ključaloj vodi, ove plastike se degradiraju i otpuštaju milijarde čestica direktno u napitak, tako da čaj više nije tako i zdrav. Nedavna istraživanja pokazuju da ove sitne čestice mogu prodrijeti u ljudske crijevne ćelije, ući u krvotok, pa čak i preći krvno-moždanu barijeru. Povezuju se sa upalnim procesima, hormonskim poremećajima i potencijalno dugoročnim hroničnim oboljenjima. Klasične papirne vrećice, tradicionalne četvrtaste vrećice, znatno su sigurnije od plastičnih, ali često imaju i one svoju skrivenu manu, to jest plastično ljepilo. Kako se vrećica ne bi raspala u vodi, proizvođači često koriste upravo tanke niti plastike da bi termički zatvorili rubove vrećice. Količina mikroplastike je znatno manja, ali je prisutna. Neke jeftinije papirne vrećice izbjeljuju se hlorom, što može ostaviti tragove itekako toksičnih spojeva. Pa sad, šta uraditi? Izbjegavajte jednostavno takve vrste čajeva, najbolje onda onaj čaj u rifuzi.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

0: EPP. Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je, i tako dan po dan, jedva preguram.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.